چوتھا بچن ستسنگ جی اج ہردے دی ڈائری تے لکھنا منگن تو لجا کرنی تے دے کے خوش ہونا چھ بچن نے ٹوٹل باقی دے دو بچن مہاراج اگلی والی سیوا لین آؤ بڑے پیار دے نال اے پنگتیاں پڑھو گرو نانک دا مشن جن نے سمجھ لیا وہ ہردے روپی جگت بھی آنند آ جائے گا بھائی پھر اے گرو نانک صاحب مہاراج جی نے اپنے اس درگاہی مشن دوارا

اے میرے رام اے ساڈے نیویں کرم مندے پاگ میڑے کرم تو سانوں بخش لے میرے رام اے نیچ کرم ہر میرے انہاں کو کرماں وچ پے کے اسی اوگن تے کٹھے کر رہے نے ساڈے اندر گن کوئی بھی نہیں پیدا ہوئے میں کئی بار بینتی کریا کردا آپا جدو گرو دربار آئیے نا ادو کوشش کریا کریے کہ ہاتھ بن کے بینتی کریا کریے ہے پرماتما تو کر کرپا میں تے ایک اوگن چھڑ جاواں تے ایتھو ایک گن لے جاواں کیونکہ ایک اوگن چھڑی جاواں گے ایک گن گرہن کری جاواں گے ایک دن ایسا آ جائے گا کہ اوگنا دا ناس ہو جائے گا گنا دی پروتی ہو جائے گی پر جی آپ کوشش کریے تے تاں ہی نا ہن تسی دیکھ لو بچے نو اسی نرسری چ بٹھانے ہاں پہلی کلاس وچ اس تو بعد اگے وہ ایک دو تین کردا کتھے تک پہنچ جاندا ہے بس انج سمجھ لو کہ اج اسی نرسری چ آئے ہاں تے گرو نانک دے سکول وچ پڑھنا ہے تے جس ویلے گرو نانک پڑھا رہے ہون بیٹھے ادو پڑھدیاں کوشش کریا کریے مالک ایک سبق روز دے دے ایک سبق روز چاہیتا ہے جے ایک سبق کر دیا اسی اس گناہ نو گرہن کرنا شروع کر دیتا ایک دن گن ہی رہن گے اوگن ناس ہو جانے گے کیونکہ گرو نانک دا در ایسا ہے نانک نر گن گن کرے گن ونتیا گن دے اے تے نر گناں نوں گنوان بنا دیندے ہن تے اس در تے آ کے بھی اسی اوگن نہیں چھڑ دے دھیان دینا اوگن نہیں چھڑ دے بلکہ اسی آونا چھڑ دینے کہندے نے ایک ویکتی ایک تیرتھ تے گیا تے تیرتھ تے بیٹھے آ مکھی پنڈت نے آکھیا اے بھائی تیرے ایتھے بزرگ بھی آیا کردے سن تو ہی آئے وہ جدو بھی آندے سن کوئی نہ کوئی اوگن چھڑ جاندے سن کوئی نہ کوئی چیز چھڑ جاندے سن پرن کر کے جایا کردے سن تے تو بھی کچھ پرن کر جا تو بھی کچھ تیاگ دے تو بھی کچھ چھڑ دے کہندے تسی حکم کرو کی چھڈاں کہندے نے ہن پنڈت جی نے کچھ وستواں کچھ چیزاں دے نام لے کی چھڑ سکتا ہے جس ویلے آج انہاں نے او اوگنا دا نا لیا کہ انہاں وچوں کچھ بھی چھڑ دے اے ویکتی اے پرانی کہندا ہے پنڈت جی جڑیاں گلاں تسی چھڈن لئی کہہ رہے ہو میں اے تے نہیں چھڑ سکدا ہاں اے ہو سکدا ہے میں ایتھے آونا ہی چھڈیا میں دوبارہ نہیں آواں گا ایسے بھی ویکتی ہن او اوگن نہیں تیاگ دے آونا چھڑ دیندے نے کئی وار اوکھے ہو جاندے نے کہ سچ دی گل سنیے کیوں کون ہوندا ہے کوئی سانو سچ کہن والا آپا جویں چل رہے ہاں ٹھیک ہے نہیں بھائی اس گرو دے در تے آئے ہاں آپا کوشش کریے ایک اوگن تیاگن دی تے گرو سانو گن دے گا کہ ایسا نہیں نہ کران گے تاں گرو نانک پاتشاہ کہندے نے ہر بسرت تیرے گن گلے آ گل جان گے اس لیے صاحب کہندے نے میرے رام اے نیچ کرم ہر میرے تے گنونتا میں تے اوگن ہارا تیرے در تے آیا اے میرے مالک تو گنوان ہے تیرے اندر گن ہن تے تو ساڈے تے کر کر

کیونکہ شاید کہتے ہیں سیوا اوکھی بڑی ہے، نہ میں روپ نہ بنکے نے نہ سیوا روپی روپ چنگا نہیں. اج بھی اسی ویکھ لو سیوا کر دیتے ہاں، پر سیوا کر کے جڑ تک کسی نو سنانا لئیے سانو چین نہیں آؤں گا، کسی نو دس لئی نہ لئیے سانو چین نہیں ملتا کہ میں سیوا کیتی. پئی سیوا کرن والا کدی آخدا نہیں کہندا نہیں ہے، وہ دی سیوا اپنے آپ نظر آ جاندی. تے کہندے سیوا دا روپ چنگا کیول اسے دا ہے جیڑا سیوا کرے جتاوے نا، سیوا کرے پر دسے نا، کیونکہ بن سیوا ترگ ہاتھ پیر ہور نیفل کرنی. بھائی صاحب جی ذکر کر دے، سیوا تو بنا یہ جیون سفلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیوا تے سمرن، میں تواڈی چولی ایک گل پان لگا یاد رکھیو، سیوا تے سمرن اے دو پنکھ نے، جد تک اے دوویں پنکھ نہ ہون تد تک پرماتما تک نہیں پہنچیا جا سکتا. جی پنچھی دے دو پر ہن دو پنکھ ہن، دو پنکھ ہون اڑاری مار کے کتے بھی جا سکتا ہے. ہے گرسکھ سیوا تے سمرن دو پنکھ ہن، جنہاں نوں اے دو پنکھ مل جائیں او اڑاری لا کے کتے بھی جا سکدے، اچ اوستھا تے پہنچیا جا سکتا ہے، پر جد تک سیوا تے سمرن نہ ہوئے تد تک کچھ نہیں ہو سکتا. نہ محروپ نہ بنکے نینا، ہن بنکے نینا دا پاو کی ہے؟ صاحب کہندے نے ہی منکھ انسان، میں تینوں نین دتے سن کہ تو پرماتما نو ویکھی، پر تو تے پرتریا روپ تے پرایا تانی ویکھی جانا ہے. تینوں میں نیتر کس لئی دتے سن؟ دوئے دوئے لوچن پیکھا ہاں ہر بن اور نہ دیکھ، نین رہے رنگ رائی اب بیگل کہنا جائے. یہ نین ملے سن پرماتما نو ویکھن واسطے، پر انہاں نینا نے بریائی تکی ہے جدوں

کیسا اپرادھ ہے. رات پیندی ہے سو جانے ہیں, دن چڑھدے اٹھ کے کماں کاراں نوں تر پینے ہیں, تے پرماتما دا نام کدو جپاں گے؟ رات جو سوے دن کرے کام, ایک کھن لے نا ہر کو نام, ایک کھن ماتر بھی تو پرماتما دا نام نہیں جپدا, تیرے اندر گن کیڑا ہوئے؟

لاس آنکھ سنائے پوچھے آلہ بسواس. اکرت کن دی تصویر کی ہے؟ مد وچ ردا پائے کے کتے دا ماس. کہندے نے کتے دا ماس مد کہندے نے شراب وچ رنے. تریا مانس کوپری منکھ دی کوپری وچ اسنو رنے. تس مندی واس رتو پریا کپڑا لو دا پڑیا لڑ رنگ دا کپڑا. اس نال اسنو ٹک کے کہندے نے ایک بی بی لجا رہی ہے. تاکل چلی چوڑی کل پوگ بلاس آخ سنائے پوچھیا لاہے وشواس. کسی نے جاندیاں پوچھ کر لی بی بی کتے دا ماس شراب دے وچ رنیا منک دی کوپری وچ بنیا ہویا اینو تو ٹک کے کیوں لجا رہی ہے اینو کسے ویکھنا ہے؟ کہندے نے بی بی نے جواب بڑے کمال دا دیتا. کہن لگی ویرا سن ندری پوے اکرت کن مت ہوئے وناس. میں ٹک کے ویرا اس لیے لے جا رہی ہاں کتے اکرت کن دی نظر نہ پی جائے. اکرت کن دی نظر پی گئی اے وی بھوجن برتھا چلا جائے گا. سو اکرت کن دی نظر بھی اینی پیڑی ہوندی ہے کدی پتھر تے بھی پا دے وے نا اونوں بھی دفاڑ کر کے رکھ دیندی ہے. میں تے سمجھنا اکرت کن دی نظر تو بھی بچ کے رہنا چاہیدا ہے. بچو اڈ وشواس کاتیاں کولوں اکرت کنا کولوں جڑے کسے دا منکھ دا کیتا نہیں جان دے اونا مالک دا کیتا کی جاننا. ارداس کریے وشواس کاتی اکرت کن میں کوئی نہ رکھندا پیسہ پائی گرداس جی.